שלייב, זוקי בלוקירה משלייב, אימאם גא, נעשו, אודם, אודם, אודם. אבל דקה שם שאתה, אובו, הוא קונטקסטו, צ'יטווה פסמי, איץ' צ'ט, צ'יסטייה, נעש, יעס מטרה, ילי, הוא קונטקסטו.